0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Александар Джамбазов. Едно лето.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
3: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se je ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

Ова е, пријатели, нашето заедничко радио утро, време за рано дружење и за одржување на расположението во некоја feel-good зона на лежерност и пријатност. Ние веруваме во изреката «Какво ќе ти биде утрото, така ќе ти тера и денот». Затоа посветуваме многу внимание на нашите заеднички утра. Утрото на вистина може да промени се. Во ова денешно утро до пладнето на денешнава среда на Бува Мара Радио, со вас е Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораторијски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072 311 748.
4: Образовен центар Визија.

се тркала по патиштата на свежината раното утро на денешнава среда, последна среда во месецот август и 26-ти ден на 8-миот месец. Годината 2026-та ја троши завршницата на својата втора третина. Се наоколу по сезонски се враќа во својот изместен сглоб, што е сосема разбирливо. Ги трошиме последните денови на месецот август. Од следната недела ќе почнеме и официјално да се збогуваме од летото, може би не баш во метео смисла, ама во секоја друга смисла.

Дела од годината на која и го трошиме третиот ден е 4-дневно работна. Петок 28 август е верскиот празник Голема Богородица, на работен ден за граѓаните од православна вероисповед, а тоа значи дека неделава со 4 работни дена бара добра организација за да го завршиме тоа што вообичаено го правиме за 5. Но тоа не е едноставно кога целзиусите ќе припечат, се уште не го сториле тоа, но прогнозата и денес ни најавува уште ден сончев и многу топол ден, со можност за локална нестабилност во попладневните и вечерните часови, некогаш и негде.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
5: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете ниво Eastgate Mall, Скопје.

Овие утрински 20 и нешто плюс степени се идеалниот дел од денот за завршување на работите ако ти е по својата природа дозволуваат аранстат. Потоа со секој дополнителен Целзиус плюс нивното завршување ќе станува малку понапорно. А и денес ни се најавени високи температури. Дневниот максимум на планините ќе достигне 29 степени, а потечението на Вардар 37. На југот од земјата, каде што традиционално е најтопло, највисоката температура денеска ќе е 36 степени. Значи, сочувајте нешто од оваа утринска свежина за подоцна. Ки ни треба?

Денешнава среда, пријатели, 8 на благо на облачено ново, меѓувреме се разведри и почна денот полека да се загрева. И денеска ќе биде топло со температури до 38 степени. Ново петок и сабота не очекуваат тропски денови. Тако е предвидувањето на метеоуправата. Рано наутро, оваа среда, 26 август, ја донесе веста дека синоќе е угаснат големиот пожар меѓу Горно и Долно Чичево во Градско, со кој пожарникарите се бореа повеќе од 13 часа. Тоа е добрата вест. Денов донесе јавер дека на 80 годишна возраст починала Доли Партон, иконата на кантри музиката, која инспирираше музички и животно многу нови генерации, ки посветиме посебен дел од нашето заедничко утро. Останете со нас!

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
5: Бубамара on the air.

Ја слушате, пријатели, утринската смена на Радио Бубамара. Денешнава среда, 26 август, е поспомен 116-ти роден ден на Скопјанката мајка Тереза, калујерка од албанска народност, хуманитарка со големо срце, добитничка на Нобеловата награда за мир и светица во католичкиот свет. Генерално, еден од најзначајните ликови на 20-тиот век, почитува на широм светот од обични луѓе до лидери на водечките светски сили, државници, славни личности, хуманитарци, а најмногу од оние кои верува дека може да се победи бедата, гладта, сиромаштијата и болеста. Мајка Тереза до денешен ден останува синоним за безрезервна љубов.

Во Скопје денеска со повеќе манифестации ќе се одбележи посхумниот роден ден на мајка Тереза. Централниот настан ќе се одржи во Музеот на современа уметност под покровителство на првиот вице-премиер Беким Сали, а ќе има и гости од странство, бидете подготвени на посебен сообраќен режим низ градов. Во чест на мајка Тереза, денеска ќе бидат отворени и три изложби посветени на незините живот и дело, сите во незината спомен куќа во центарот на градов.

0: вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Радио Бубамара.

Ова е, пријатели, Радио Буба Мараво, нашето заедничко утро на денешнава среда, 26 ден на месецот август, 67 ден на летото и 238 ден на годината. По математиката на жегата, ова е 27-миот ден од августовскиот топлотен бран, кој почна пред Илинден и еве се уште трае. Пред нас се два тропски дена со 40 степени во најава, во петок и сабота, а топло ќе биде и во почетокот на септември. Се очекува температурите да опаднат дури во втората септемвриска недела, тогаш на температури до 28 степени. Во практично првиот есенски месец изгледа ќе минеме низ најдобрите денови на летото.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vaši od e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Вести во 9. Доцна синаќа е целосно изгаснат големиот пожар помеѓу Горно и Долно Чичаво во општина Градско, кој вчера беснееше повеќе од 13 часа. Гаснењето на пожарот во депонијата во Кавадарци продолжува и денеска. Според првите сознанија, пожарот е подметнат. Во новата учебна година ќе има 200 паралелки помалку во основно и 100 паралелки помалку во средно образование, објави министерката Весна Јаневска. Железницата, здравството, енергетиката и општините се меѓу најголемите должници, покажа ревизијата на неисплатените уврски во државата. Закочно со јуни, вкупно 903 институции имаат доспеанија неплатени уврски од околу 43 милиарди денари, односно околу 694 милиони евра. Ова го покажа податоците од електронскиот систем за пријавување и евиденција на уврски. На крајот, времето денес, сончево и топло со умерена локална облачност. Попладне на места ќе биде неставилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневниот температурен максимум низ земјава од 31 до 37 степени. Беа тоа вестите во 9 на Буба Мара.
2: Буба Мара хит.
3: Александар Џамбазов. Едно лето.

0: За моменти на уживање, со автентичниот грчки тип на јогурт, Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус, на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уфама, топла ајде да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
7: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписоте во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
8: Образовен центар Визија.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
10: За све вас кои волите, кои ќете тек волети, то увек кажем, Бог има план. Не очајавајте, иако сте сами. Све се то намести када треба. Ову

Уште малку муабет, пријатели, за денешното одбележување на посхумниот 116-ти роденден на Скопјанката мајка Тереза. Секое спомнување на жената со големо срце не е само подсетување на незината хуманитарна работа и на незината безгранична љубов кон страдалниците, туку и можност за критички поглед кон ова обезлюбено време во кое живееме денеска. Мајка Тереза ширеше љубов околу себе, но љубов за сите, особено на оние на кои таа им беше ускратена поради болест, сиромаштија и други маки човекови. Умела да каже, оние кои ги осудуваат луѓето немаат време да ги сакаат, или мирот започнува со насмевка. Затоа, да му се насмевнеме сите на денот.

Да се подсетиме, за својата работа во 79-та година мајка Тереза доби Нобелова награда за мир. Папата Јован Павле ја прогласи за блажена во 2003-та, а папата Франциск за светица во 2016-та. Мајка Тереза почина во Калкута на 5 септември 97-та година. Годинава, деновите во нејзина чест. Започнуваат денеска на денот на нејзиниот роден ден, а продолжуваат до 5 септември денот на нејзината смрт. Во духот на нејзината идеја, чисто за информација, данска минатата година во образованието го воведе предметот емпатија.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 26 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1981-та. Градскиот совет на Отава денешниот ден го именува како Полинка ден за да ја прослават неговата 25 годишнина во шоу-бизнесот. Советот именуваше и улица во Отава насловена Полинка Драйв во негова чест. Овој канадски пејач и композитор во својата кариера напиша преку 900 песни, вклучувајќи е класиката My Way. 1995-та. Blur на денешен ден го забележа нивниот прв британски броеден со песната Country House и со тоа ја освоија медиумската битка со Oasis за првата позиција. Двете групи своите нови синглови ги промовираа во исти ден. Country House се искачи на врвот продавајќи 270.000 копии, споредено со 220.000 копии продадени од синглот Roll With It на Oasis, кој пак се искачи на топ листата во Британија како новитет на само втората.

1987-та. Сони Боно, американски продуцент, пејач и актер, кој еднаш изјави дека нема да гласа до неговата 53-годишна возраст, изјави дека се кандидира за градоначалник на Палм Спрингс. Тој ги усвои изборите во 1988-та. 1995-та. Сил се искачи на првата позиција во Америка со песната Kiss from a Rose. Песната беше дел од филмот

2003-та списанијата Rolling Stone го именува Джими Хендрикс за најдобар гитарист во рок историјата. Ерик Клептон, Джими Пејдж, Кејт Ричардс, Стиви Реј Вон и Рук Удер беа дел од топ 10 листата. 2004-та пеачката Лора Браниган почина од музичен ануеризам. Во музичката историја ќе остане запаметена по голем број хитови, меѓу кои Глорија од 1982-та и Self Control од 1984-та година.

2005-та на денешен ден, пушта во близина на музичкото студио во Лос Анджелес, каде Рей Чарлс ја сними и поголемија дел од својата музика, беше преименувана по оваа R&B легенда. Рей Чарлс почина во јуни 2004-та на 74 годишна возраст, страдајќи од акутна болест на црниот дроб. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 26 август 1978-та, Френки Вали се искачи на првата позиција на американската сингл листа со Grease. Песната во Соединетите Американски држави се продаде во преку 2 милиони копии. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: од алкалои.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
3: Диши длабоко.

Го трошиме нашето заедничко радио предподне среда, денешнава среда, последна среда во месецот август. Температурите секој миг ќе го надминат 30-тиот степен, а по 30-ката на скалата Целзиусова се станува не само потопло, туку и потензично и понапорно. На радио Бубамара настојуваме наспроти температурната тензија да останеме во некоја наша зона на релаксираност и лежерност. 26 август на календарот пријатели има повеќе значења. Тоа е светскиот ден на кучињата, кој е промоција на хуманиот однос кон нив, особено кон уличните кучиња, но и почит кон сервисните кучиња. Конечно, денешниот светски ден на кучињата е и поддршка за центрите за нивно згрижување и промоција на практиката за нивно вдомување.

Денешниот 26 август има уште неколку други значења. Глобално е ден на женската рамноправност, а во поголем дел од светот е и ден на актерите. Наспроти настојувањата за промена, женската рамноправност останува отворена и актуелна тема и кај нас, како и ширум светот, а на актерите им го честитаме денот. Како публика, посакуваме уште многу инспиративни остварувања на сцените околу нас. На нашава предпладневна радиосцена, време е за нова музичка акција.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Македонскиот боксер Ален Рустемовски победи со нокаут против Ариол Зенели од Албанија во четвртфиналето на Медитеранските игри што се одржуваат во Таранто, Италија. Со овој триумф тој обезбеди полуфинале во кој ќе боксува против шпанецот Марин Ернандес денеска во 15 часот. Уште еден медал е освоен синоќа во Таранто. Македонската борачка Вероника Консевич освои бронза откако ја победи србинката Милица Перович. Новак Ѓоковиќ моментално петиот тенисер во светот и прворангираната тенисерка белорусинката Арина Сабаленка беа елиминирани во првото коло на турнирот US Open во мешани двојки. Поразени се од британецот Хенри Патен и чехинката Катерина Синјакова. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Колко е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.

0: Мачиня и нежни, што мачиня.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Ги откриваме, пријатели, и натам обележата на денешниот 26 август, кој од годинава има уште едно, станува денот кога не напушти Доли Партон. Сушност, иконата на американската кантри музика, пејачка, текстописец, забавувачка и омилен лик на глобалната сцена, починала синоќе во Нешвил на 80 годишна возраст. Позната беше по уникатниот талент, по силната личност со одлична смисла за хумор и по животната приказна што ја однесе од сиромаштија до глобален успех. Незината оставнина, музичка и животно инспиративна, продолжува да живее низ песните, хуманоста и генерациите млади луѓе кои ги инспирираше.

Парто имаше кариера подолга од 6 децении во која создаде песни кои ги надминуваа границите на жанрот на кој изворно им припаѓа. Ја слушавме Джолин, песната во која жена бара од соперничката да не го одзема човекот што го љуби. Познавам девојки во градов кои носат мајци со надпис «Джолин, please take him» или «Джолин, та молам, земи го». Од вечната Джолин до I Will Always Love You или 9 to 5, незините хитови станаа дел од музичката и популярната глобална култура. Ги спојуваше препознатлива мелодија, снажна емоција и едноставни приказни за љубовта, загубата, работата и гордоста на собствените корени. Доли Партон почина година и пол по смртта на незиниот сопруг Карл Дин, кој ја напушти минатата година во месецот март.

Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

Там ни беше меѓу милините и навистина честа слушавме на радио Буба Мара. Само пред 5 дена таа даде интервју за магазинот People, во кој зборува за здравствените проблеми со кои се соочува, но и за проектите кои би сакала да ги оствари. Нејзин последен проект сепак останува албумот Rockstar 2023-та, кој е масивна колекција од 30 песни, меѓу кои 9 оригинални и 21 препев на рок стандарди со легендарни гости од музичкиот свет. Албумот го објави откако влезе во рок-н-рол холот на славните. Не сум гледала нешто толку забавно на вистина многу долго. Излезе на сцената облечена во црна кожа од глава до петици, удри еден гитарски риф со маникираните ногти и рече: «Што ми направивте, сега морам да објавам и рок-албум». Од овој албум ја слушаме нејзината верзија на Let It Be, која ја изведе заедно со Пол Маккартни и Ринго Стар.

0: препирате. Айде, си отнем. Чао!
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднъж.
2: Първа платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни се децата.
4: Добър ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добър ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Ало, пак возиш со зимски гуми?
9: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни гуми. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
10: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
11: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
12: Буба Мара Радио.

Работно забрзување сместена точно на средина на петдневната работна недела. Среда е ден за некоја професионална победа пред викендот што предстои. Дали тоа важи и за оваа денешна среда, во оваа недела скратена 4-дневна наместо 5-дневна, во која продолжениот викенд побрзо ке стаса? Веројатно да, пријатели, но денов е фина можност да провериме дали на вистина ке е така.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Самиот факт дека сме доживеале тешки разочарувања не смее да не наведе да ги газиме другите вредности што ни ги дава животот. Да горе. Мудрецот треба да размислува со скепса, а да дејствува со оптимизам. Жоре.
0: Бисери на мудроста.

0: виниот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад.
1: Ке дознаеме по рекламите.
2: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписоте во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072 311 748.
8: Образовен центар Визија.

Пријатели, нашето заедничко предплатне на Буба Мара време за радио дружење и за одржување на расположението во некоја feel-good зона на пријатност. Сите денови го заслужуваат тоа, работни и неработни, работните особено. Температурата во меѓувреме веќе го надмина 30 степен, денот се грее и се догрева и денес ке стаса до температурен максимум од 38 степени. Ние преминуваме на вестите за освежување, оние од креативната сцена.

Вечерва од 19 часот во Битола ќе се одржи слушачка промоција на двојна плоча на групата Фолтин како дел од одбележувањето на нивните 30 години постоење. Фолтиновци го опишуваат изданието како своја звучна монографија, на која концертната енергија е преточена во аналоген запис. Материјалот од изданието е снимен во живо во Пловдив и во Скопје на аналогна опрема, а винилот е печатен во Сони во Виена. Концертот Фолтин 30 е финален на годинашниот Битфест и со него бендот се враќа на местото каде што пред три децении го држа својот прв концерт на локалитетот Хераклеа. Не се враќаме во Хераклеа за да направиме ретроспектива. Се враќаме за да провериме дали пулсот уште чука, велат момците од Фолтин. Еве ни една композиција на Радио Буба Мара од изданието Фолтин Recomposed, во кое музиката на групата во чест на незиниот јубилеј ја пеат други изведувачи. Ела си в кревет ја слушаме со Hot Jazz Orchestra.

0: Pametna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.

Признавам, пријатели, се занимаваме многу и често со времето, но тоа е логично секогаш кога тоа одстапува од редовната практика, а тоа го прави се почесто. Прогнозата за времето вели дека минуваме и денеска низ уште еден топол ден, а на прогнозата на расположението и натаму заеднички работиме за да постигнеме максимум, ама во колективно фино чувство. Во тоа ни помагаат вестите од креативната сцена, два кратки филма и еден долг во главната програма, девет кратки филмови во рамки на представувањето на Шпанија, годинава земја во фокусот на Македокс и уште една проекција во рамки на програмата Нови автори. Вака продолжува возбудливата понуда на фестивалот Македокс, кој завршува утре кога ќе бидат објавени и овогодишните награди.

Točno je 5 minuti do 12 časot. Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.

Летната концертна активност полека стивнува, а летото беше време за концерти на отворено и ги имаше многу. Во истата вечер кога Фолтин на Хераклеа ке го одржат концертот посветен на нивните 30 години постоење, во Охрид на Антички театар концерт ке одржи Нина Бадрич. Скопско лето веќе одамна заврши, заврши и Охридско лето, завршува и Битфест. Наскоро институциите од културата ке се вратат во своето вообичаено функционирање. Маната новата сезона ке отвори со премиера на представата 33 според Чехов во режија на Нела Витошевич. Представата ќе има својата премиера на 25 септември. Новата сезона во МНТ носи и една новина за публиката, воведување превод на англиски јазик за делот представите во однапред определени термини.

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Вести во 12. Започна изградбата на втората фаза од автопатот Скопје Блаце. Се смета за тешка и сложена делница која на само 10,5 километри ке има 5 тунели и 8 моста. Според најавата треба да биде готова за 4 години и да се спои со ние изградени километар и пол на граничниот премин Блаце. Доцна синоќ е целосно изгаснат големиот пожар помеѓу Горно и Долно Чичево во општината Градско. Се работи и натаму на депонијата во Кавадарци. Според првите сознанија, пожарот на депонијата бил подметнат. Во новата учебна година ќе има 200 паралелки помалку во основно и 100 паралелки помалку во средно образование, објави министерката Весна Јаневска. Владата на Трамп го паузираше закажувањето за американски визи низ светот поради глобална обука на вработените. На крајот, времето денес, сончево и топло, со умерена локална облачност. Попладне на места со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Дневниот температурен максимум низ земјава од 31 до 37 степени Целзиусови. Тоа беа вестите во 12 и финалето на нашиот утрински маратон. Со вас и денеска беа Љупчо Шавковски и Јасна Франговска. Убав ден!

0: заедно со EcoFluid го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
0: Да, ние заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
2: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
3: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
4: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
5: Пре да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бугамара
1: радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бугамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Александар Џамбазов. Едно лето.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстант лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна лотарија.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам страфни.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: terapia. Aia, și eu zâmeam. Ceau!
1: Сметка?
0: Да.
1: Веднъж.
2: Първа платежна картичка за деца.
3: Халкбанк. Важни са децата.
4: Малко внимание за много повече здравие. Ова лето подарите си мир и сигурност с летната акция за превенция во клиниката Жан Митрев. Изкористете специални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и много други специалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малко внимание за много повече здравје.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стојање, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
7: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
8: Образовен центар Визија.
9: 105.2 О2 Кислород во етерот.
10: Радио Бубамара.

0: Лето е, а вие сте на Радио Бубамара.
1: Најубавото годишно време со најсаканото радио Бубамара.
2: Радио Бубамара.

0: Мачиня и нежни, что мачиня.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец. Или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
3: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
4: Радио Бук.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфни.
3: Од што? Ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
6: Сите имаат своја цел. А нашата цел е Таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk
7: Бубамара on the air.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрастни. Курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
5: Образовен центар Визија.
6: 105.2 О2 Кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
7: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

0: Alo, tak voziš so zimský guby?
1: Vreme je za leten upgrade. Letoto si bara letni gubi. Odbiri ги во pneumatik i uživaj во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Pneumatik, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Уфа, ме топла да се бањаме.
3: Не можам страфани.
2: Од што, ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
8: 105.2 О2 Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

0: Киевское время 10 часов 2 минуты.
1: Точно 17 часов и 30 минут.
2: Любовна приказна секој ден на 105.2 FM.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
4: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: домашния и нежни стомачиња.
1: Према Мит, патувајте без грижи.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
4: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Biseri na mudrosta.
1: Aj, dokaži deka si sposoben, koga te procenuva nesposoben. Vladimir Bulatović, VIP. Големиот човек го суди човекот по неговите доблести. Малиот суди по маните. Јован Дучиќ.
0: Мудри мисли од мудри глави.
2: Бисери на мудроста.

0: Вечерва во дивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Фрути ќе ве освежи, фрути ќе ве освои, но со фрути ќе може и вие да освоите добивки до 400.000 денари. Инстант лозот фрути ви нуди весела и свежа комбинација од симболи на овошје и вредни парични добивки. Гребете фрути за забавно и богатно овошно смути со Државна лотарија.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 26 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1981-та. Градскиот совет на Отава денешниот ден го именува како Полинка ден за да ја прослават неговата 25 годишнина во шоу-бизнесот. Советот именуваше и улица во Отава насловена Полинка Драйв во негова чест. Овој канадски пејач и композитор во својата кариера напиша преку 900 песни, вклучувајќи е класиката My Way. 1995-та. Блур на денешен ден го забележа нивниот прв британски броеден со песната Country House и со тоа ја освоија медиумската битка со Oasis за првата позиција. Двете групи своите нови синглови ги промовираа во исти ден. Country House се искачи на врвот продавајќи 270.000 копии, споредено со 220.000 копии продадени од синглот Roll With It на Oasis, кој пак се искачи на топ листата во Британија како новитет на само

1987. Сони Боно, американски продуцент, пејач и актер, кој еднаш изјави дека нема да гласа до неговата 53 годишна возраст, изјави дека се кандидира за градоначалник на Палм Спрингс. Тој ги усвои изборите во 1988. 1995. Сил се искачи на првата позиција во Америка со песната Kiss from a Rose. Песната беше дел од филмот Bad

2003-та списанието Rolling Stone го именува Джими Хендрикс за најдобар гитарист во рок историјата. Ерик Клептон, Джими Пејдж, Кејт Ричард, Стиви Рей Вон и Рук Удер беа дел од топ 10 листата. 2004-та пеачката Лора Браниган почина од музичен ануеризам. Во музичката историја ќе остане запаметена по голем број хитови, меѓу кои Глорија од 1982-та и Self Control од 1984-та.

2005-та на денешен ден, уште во близина на музичкото студио во Лос Анджелес, каде Рей Чарлс ја сними и поголемија дел од својата музика, беше преименувана по оваа R&B легенда. Рей Чарлс почина во јуни 2004-та на 74 годишна возраст, страдајќи од акутна болест на црниот дроб. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 26 август 1978-та, Френки Вали се искачи на првата позиција на американската сингл листа со Grease. Песната во Соединетите Американски држави се продаде во преку 2 милиони копии. Ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Za momenti na uživanje со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес, почни оваа недела, почни овој месец или почни подоцна, само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Уфа, ме топла е да се бањам. Не можам страфни.
3: Од што? Ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозете. Многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е. И јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем. Барем не се грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 17 милиони денари.
5: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Ранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер, финансии во твој ритм.
4: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
5: Редо, тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: значи најнежни што мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
3: Образовен центар Визија. Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Kreditna hartija za sikoje semestvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

0: Точно е 20 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: Pametenje to slabe ako ne govežbaš. Ciceron. Pametenje to kaj nekoj luge kako kutija vo koja čovjek može da pomeša skapoceni kamenja so stari čevli. Халифах. Најсигурниот пат кон пеколот е тој со благ наклон, мек нагаз, без нагли свртувања и без патоказ. Луис.
0: Бисери на мудроста.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Како гром од ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој. Само со инстант лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
5: Добар ден. Нема никаков проблем.
4: А што правите со отпадното моторно масло после?
5: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
4: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
5: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
6: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.
2: Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара хит.

0: Ако чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден, долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове.papiroti.mk.

0: Уфаме, топла, айде да се баняме.
1: Не можем страфани.
0: От що, айколи, медузи?
1: Не, от гърчеви вонузите, много често ме фатят.
0: Знам како ти е, и аз имав мака, па в аптека ми препарача Стоп Гърч. От тогаш не имам никакъв проблем, барем не са гърчеви.
2: Стоп Гърч ефикасно го регулира йонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на гърчеви. Во сите аптеки, Стоп Гърч, кажете стоп на гърчевите.
3: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрастни. Курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписоте во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
4: Образовен центар Визија.
5: Радио Бубамај.

0: Точно е 22 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Радио Бубамара. 105.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 23:30.
1: Бубамара on the air.

0: Точно е. 24 часот. Бубамара
1: хит. Јаков Јозиновиќ и Јасна Злокиќ. Луѓе попут нас.

Hello.